0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya kipindi cha mwaka wa kanisa, mwaliko ni kuhusu ufalme wa Mungu kama tunu yenye thamani kubwa, na hivyo waamini wanaalikwa kuwa tayari kuacha yote ili kupata kile kilicho bora zaidi, yani ufalme wa Mungu. Kristo Yesu anafananisha ufalme wa Mungu na hazina iliyofichwa kondeni na lulu ya thamani kubwa, naye ipata uhuza vyote alivyo navyo ili kuinunua. Tuko ukingoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu katolika Afrika Mashariki na Kati, yani AMECIA, ulioanza tangu tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026, kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128. Kauli mbiu iliyonogesha maadhimisho ya mkutano huo ni safari ya sinodi ya AMECIA pamoja na vijana, kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu umefanyika nchini Kenya. Kama Mfalme Sulemani aliyesali kuomba hekima, basi vijana wa Afrika Mashariki na Kati wanaitwa kwa hekima ya kimongo kuwa kweli mabalozi wa amani, umoja na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kuhakikisha kwamba wanatumia kikamilifu karama na mapaji yao, elimu na teknolojia kwa manufaa ya jamii, badala ya kuruhusu migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii inayoweza kukwamisha mustakabali wao. Vijana wanatakiwa kuwa ni vyombo na wajumbe wa habari njema ya wokovu, kwa kueneza ujumbe wa haki, amani, matumaini, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Dhamira kuu inayobebwa na masomo ya Dominika hii ni ufalme wa Mungu kama tunu yenye thamani, tunu ambayo hakuna anayeweza kuifananisha na kitu kingine chochote kile. Ufalme wa mbinguni ni zawadi inayohitaji hekima na busara ili kuweza kuipata. Katika moja ya mafundisho yao, mababa wa kanisa walifundisha kwamba hekima ya kimungu ni zaidi ya maarifa tu, ni neno wa Mungu aliyefanyika mwili, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na ukweli. Ndiye Kristo Yesu ambaye anarejesha sura na mfano wa Mungu ndani ya mwanadamu aliyeasi kwa dhambi. Mababa wa kanisa waliona hekima kuwa ni zawadi ya Roho Mtakatifu inayomwezesha mtu kushinda dhambi na kutenda mema. Katika mafundisho yao ya msingi walisisitiza mambo makuu yafuatayo: mosi, Kristo Yesu ndiye hekima halisi ya Mungu. Mababa kama Mtakatifu Agustino wa Hippo na Mtakatifu Atanasio kwa pamoja walieleza kwamba Kristo Yesu ndiye neno na hekima ya milele ya Mwenyezi Mungu iliyoshuka kutoka mbinguni ili kuwaokoa wanadamu na kuwafundisha siri za uzima wa milele. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tunapotafakari na kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie hekima, basi tutambue kwamba hekima inapatikana kwa kuishi vema fadhila ya unyenyekevu. Mababa wa kanisa wanafundisha kwamba kiburi ni kikwazo kikubwa cha hekima, kwani kiburi kilimfanya malaika akawa shetani na unyenyekevu haumbadili mwovu kuwa mtakatifu. Kumbe ili mtu awe na hekima ya kiroho lazima awe mnyenyekevu, atubu na kumuongokea Mwenyezi Mungu ili aweze kuishi maisha matakatifu, na kwa kufanya hivyo mtu hujizolea matunda ya hekima. Hekima ni karama inayomwezesha mtu kutambua kwa furaha mpango wa Mungu katika mambo yote. Hekima ni ya msingi sana katika maisha ya mwanadamu, kwani hutusaidia kung'amua lililo jema na kulifuata.
3: Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme. Huko Gibeoni Bwana alimtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, "Omba utakalo nikupe." Sulemani akasema, "E Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo tu. Sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabika wala kufahamika idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, niwahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi?" Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, "Kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe." Neno la Bwana.
2: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona alificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanya biashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa alikwenda akauza alivyo navyo vyote akainunua. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini likakusanya wa kila namna, hata lilipojaa walilivuta pwani wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali wale wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea watawatenga waovu mbali na wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno." Yesu aliwauliza, "Mmeyafahamu hayo yote?" Wakamwambia, "Naam." Akawaambia, "Kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale." Neno la Bwana. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ninaelezea jinsi ambavyo Mfalme Sulemani alitumia hekima kuomba moyo wa utambuzi na wenye busara badala ya mali na maisha marefu. Mwenyezi Mungu akajibu maombi yake kwa kumpatia hekima kuu. Itakumbukwa kwamba sura 10 za mwanzo za kitabu hiki cha kwanza cha Wafalme zinaelezea kuhusu hekima ya mafanikio ya Sulemani kama mfalme na mtawala wa taifa teule la Mungu. Leo Mfalme Sulemani anatambua kipi kinapaswa kupewa uzito katika jukumu hili la kuwaongoza watu wa Mungu na kipi hakina maana katika maisha yake kama kiongozi, na ndipo aliposali na kuomba hekima ya Mungu. Kumbe jukumu la kwanza la mfalme lilikuwa ni kuamua na kutenda kwa haki. Sulemani ni mfano bora kwa viongozi na wote wenye kushika mamlaka kushukuru kwa nafasi wanazopewa kuwatumikia watu wao, na watende kwa upole, huruma, upendo na unyenyekevu, na pia watambue kwamba uongozi ni huduma kwa wale wote waliowekwa chini yao, na si kitu cha kuonea ufahari na sifa zisizo na tija kwa watu wa Mungu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Waraka huu unalenga kutukumbusha kwamba Mwenyezi Mungu hutenda mambo yote kwa wema kwa wote wampendao. Uthibitisho huu unatoa faraja ya kweli kwetu, hasa pale tunapopitia magumu na changamoto za maisha. Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga na kusimamia kazi na mipango yote katika maisha ya mwanadamu. Anatualika na sisi kuweka tumaini letu katika hekima yake kama alivyofanya Mfalme Sulemani. Mtume Paulo anaeleza kwamba Mwenyezi Mungu alituchagua tangu milele, hivyo maisha yetu yamo katika umilele wake Mwenyezi Mungu kwa ubatizo na maisha ya kisakramenti. Katika kanisa tumeshirikishwa uzima huu kwa njia ya Kristo. Katika Injili, Kristo Yesu analinganisha ufalme wa Mungu na kitu chenye thamani kubwa, lulu iliyo njema au hazina kubwa sana. Ufalme wa Mungu unajitokeza katika maisha yetu ya kawaida. Historia inasema kwamba Waisraeli walikuwa na kawaida ya kuficha vitu vya thamani ardhini katika mashamba yao wakati wa misukosuko ya kivita, maisha ilipokuwa hatarini. Pia iliwawia wevi na wanyang'anye vigumu kugundua mali imelala wapi. Mwenye mali alipokufa bila kumuonesha mrithi, na alipokaa mbali muda mrefu, mali ilidumu ardhini. Kama mtu aliigundua mali iliyofichwa katika shamba la mwingine, hakuwa na haki ya kuitoa mali ile kama yake. Njia ya kuipata mali hiyo ilikuwa ni kulinunua shamba ili liwe mali yake. Baada ya kufanya hivyo, hazina zote chini ya ardhi zinakuwa zake. Katika mfano huu, mkulima aliyeiona hazina aliificha zaidi ili ibaki salama hadi hapo atakapokamilisha mipango ya kumiliki shamba. Katika Injili, Kristo Yesu alisema mfanya biashara alikuwa tayari kuuza yote alionayo ili kuipata lulu ya thamani. Kwa mfano huu tunakumbushwa kwamba ufalme wa mbinguni upo nasi. Ingawa ufalme huo ni zawadi kwetu, lakini bado si jambo lenye kutujia kwa wepesi, bali linatutaka kuwajibikia ufalme huo. Ndio maana katika Injili tumesikia kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyofichika shambani. Mtu mmoja aliigundua, kaificha tena, alifurahi sana hata akaenda kuuza yote aliyokuwa nayo akalinunua shamba lile. Hazina iliyofichika shambani na lulu yenye thamani kubwa kwa pamoja vinaelezea thamani ya ufalme wa mbinguni wenye kuhitaji kila aina ya tone la sadaka tunayeweza kuitoa ili kuupata. Tunapotambua thamani ya uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu kama mfanya biashara na yule kibarua, basi tutoe kila tunu tuliojaliwa ili kuipata lulu na hazina tunayoitamani. Basi ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie roho ya hekima na busara ya kuweza kujua kwamba ufalme wake ni wa thamani kuliko mali mwengo yote. Tutafute kwa nguvu na juhudi zote, nasi tukiisha kupata

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema kiini cha mafundisho ya Kristo Yesu katika liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya mwaka A wa kanisa ni fumbo la ufalme wa Mungu ambao Injili inaufananisha na lulu pamoja na hazina ya thamani kubwa. Askofu Mkuu Gervas John Nyaisonga amechaguliwa kuwa rais mpya wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECEA. Tutakushirikisha pia ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa makundi mbalimbali. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kiini cha mafundisho ya Kristo Yesu katika liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya mwaka A wa kanisa ni fumbo la ufalme wa Mungu ambao injili inaufananisha na lulu na hazina ya thamani kubwa. Mifano hii inaonyesha mshangao wa wale wanaopata kitu ambacho hawakuwahi hata kukitarajia, kiasi kwamba kuuza au kuacha kila kitu nyuma hakuonekani tena kuwa ni sadaka bali faida. Hakika tangu kurasa za mwanzo kabisa waandishi wa injili wanaelezea wito wa Kristo Yesu wa kumfuata kuwa na wenye mvuto usiozuilika, kwani huu ni wito wa hiari bila shaka, lakini wa dharura na wenye uwezo wa kuchochea mwitikio wa haraka unaotokana na hamu pamoja na msukumo wa ndani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu muhimu sana ya jinsi Mwenyezi Mungu anavyojikaribisha na kuruhusu kupatikana kwake. Kukutana na ufalme wake ni tukio muhimu linalobadilisha maisha ya mwanadamu, kwani haliabani maisha bali huyafungua na kuyapanua zaidi. Ikiwa kuna jambo lolote linalopaswa kubadilika sasa, ni kwa ajili ya kupata fursa kubwa zaidi. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 26 Julai 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema kwamba kuna kipengele cha pili ambacho kinaonekana kuwa na umuhimu mkubwa kwa Kristo Yesu, yani mtu anayepata hazina iliyofichwa shambani, huenda ni mkulima kwa upande mwingine, lulu hutambuliwa kuwa na thamani kubwa na mfanyabiashara, labda msafiri. Mifano mingine miwili inafuata ikihusisha wavuvi na mwandishi wa sheria mwenye ujuzi wa mambo ya kale na mapya. Kuna mingine pia ambapo ufalme unaweza kuonekana kupitia mwanamke anayekanda unga, mwingine anayepanga nyumba yake, mfalme anayepanga vita, mtu anayebuni ujenzi wa mnara, wasimamizi wanaoshughulikia malipo au wekezaji, pamoja na wachungaji na wakulima. Kwa ufupi, ufalme wa Mungu unafafanua uzuri wake usio na kifani katika medani mbalimbali za maisha, lakini unatoa mwaliko kwa kila mtu, mwanaume na mwanamke, vijana na wazee, maskini na matajiri, ili kupiaisha maisha yao kwa kina, kwani kila mtu anaweza kuelewa ufalme wa mbinguni na kuhisi kuvutiwa nao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hata leo hii kanisa ni ushirika wa watu wenye asili, tamaduni, ujuzi na viwango tofauti vya uwajibikaji, lakini wote wanaitwa na Kristo Yesu kujitambua kuwa ni wamoja katika Kristo Yesu, kwani yeye ndiye ile hazina iliyofichwa, lulu ya thamani na wavu unaokusanya wale waliotawanyika. Kwa hakika tangu mwanzo kabisa Kristo Yesu aliwaita na kuwakusanya karibu naye watu ambao katika hali ya kawaida wasingewahi kushirikiana wala kuchangamana. Kwa kufanya hivyo, alionyesha kwamba Mwenyezi Mungu hana upendeleo na kwamba chaguo lake ni la upendo wa pekee, hasa kwa wanyenyekevu waliotengwa na kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha tafakari yake huku akitoa mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuomba zawadi ya hekima na busara kama ilivyoombwa na Mfalme Sulemani. Hiyo ni zawadi inayomwezesha muamini kutambua lulu ya thamani kubwa, kutambua hazina ambayo kwa ajili yake inafaa kuuza kila kitu. Huu ni mwaliko kwa waamini kujifunza kuthamini mambo ya msingi, yani kukuza na kudumisha hazina ya uhusiano wao na Mwenyezi Mungu ambayo huwafungulia malango ya furaha na kuwasaidia kuishi vema katika mahusiano na jirani zao. Kwa maombezi ya Bikira Maria kikao cha hekima, wasaidie waamini kuelekeza hamu yao ya maisha kwa Kristo Yesu ili iweze kutimizwa kikamilifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga amechaguliwa kuwa rais mpya wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECEA, baada ya kutangazwa rasmi Dominika tarehe 26 Julai 2026. Ameongoza adhimisho la ibada ya misa takatifu, kilele cha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, ambapo katika mahubiri yake ametoa wito kwa kanisa kuendelea kuwa chanzo cha matumaini kwa vijana wa kizazi kipya na kutembea nao kama familia moja ya Mungu. Amelitaka kanisa la Afrika Mashariki na Kati kuendelea kujenga sera na mikakati ya shughuli za kichungaji zinazokita mizizi yake kama chemchemi ya matumaini, umoja na ushirika wa vijana katika maisha na utume wa kanisa, akikazia kwamba lengo kuu la AMECEA ni kuwaongoza waamini wote kuufikia ufalme wa Mungu unaofumbatwa katika kweli na uzima. Huu ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Huu ni mwaliko kwa waamini kujisadaka kabila ya kujibakeza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kuzingatia mambo makuu matatu: kujitenga, kupoteza, mambo yanayosimikwa katika ukarimu. Askofu Mkuu Nyaisonga katika ibada hiyo ya misa takatifu ameanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma ya Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye ameliongoza baraza hilo kwa mafanikio katika kipindi cha miaka 8 iliyopita. Si maajabu tu, bali ni mstuko kuchukua nafasi ya Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye ameiongoza AMECEA kwa mafanikio makubwa kwa zaidi ya miaka 8. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu aliyotutendea kupitia uongozi wake, amesema. Akitafakari kauli mbiu ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema washiriki wa mkutano huo wamealikwa kutembea pamoja na vijana kama familia moja ya Mungu inayowajibika na kusikiliza, wakitafuta kwa pamoja njia bora za kujibu changamoto za vijana wa kizazi kipya katika nyanja za uchumi, maendeleo ya jamii, teknolojia na mambo ya kiroho, maadili na utu wema. Amekazia kwamba maamuzi yote yanayofanywa ndani ya AMECEA yanapaswa kuelekezwa katika kuwasaidia watu kuishi maisha yanayowastahilisha kurithi ufalme wa Mungu. Tunataka kufanya maamuzi sahihi, si kwa ajili ya vijana pekee, bali kwa ajili ya watu wote wa Mungu Afrika Mashariki na Kati. Pale tunaposhindwa kuona na kufanya maamuzi yanayofaa, ndipo tunapopotea, na huo si mpango wa Mwenyezi Mungu kwetu. Kila jambo tunalofanya ndani ya AMECEA linapaswa kutuelekeza katika ujenzi wa ufalme wa Mungu, amekaza kusema. Akirejea somo la kwanza, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema mfano wa Mfalme Solomoni unawakumbusha viongozi wote wa kanisa umuhimu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika uongozi na maisha yao. Amebainisha kwamba hekima ya kweli ya uongozi hutokana na moyo unaomsikiliza na kumcha Mwenyezi Mungu na kutafuta kutenda yaliyo mema mbele zake. Aidha, amewaomba waamini kuwaombea viongozi wapya wa AMECEA pamoja na maaskofu wote wanaobeba dhamana kuliongoza kanisa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, ili watende vema utume wao wa kuwaongoza, kuwatakatifuza na kufundisha vema watu wa Mungu uweze kuzaa matunda ajabu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Nyaisonga amezungumzia kwa namna pekee kuhusu hali ya vijana, akisema kwamba wengi wao wanahisi kutengwa na kukosa nafasi katika jamii. Hata hivyo, amewahimiza vijana wasikate tamaa, bali wamtegemee Roho Mtakatifu ambaye huleta uzima, mwanga na uhuru katika maisha na utume wa kanisa. Akirejea Injili Takatifu amesema Kristo Yesu anaendelea kuwakaribisha waamini kumfuata kwa moyo wote, wakiamini kuwa anayemkabidhi maisha yake Yesu hata achwa kamwe. Hatuna muda tena wa kuwaondolea watu matumaini. Vijana mnapojisikia wanyonge, fungulieni vipaji vyenu na hamasa mlizopewa na Mwenyezi Mungu. Mnaishi katika dunia ya teknolojia na mapinduzi ya kidigitali, vitumieni vipawa hivyo kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuijenga jamii, amekaza. Akihitimisha mahubiri yake, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema Mesia itaendelea kuwa ishara ya umoja wa kanisa barani Afrika kwa kuimarisha ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na kuendeleza maisha na utume wa uinjilishaji unaoongozwa na Roho Mtakatifu. Ameelezea matumaini yake kwamba kwa kuendelea kutembea pamoja kama familia moja ya watu wa Mungu, kanisa litaweza kuwafikia vijana na kuwajengea mazingira ya kukua katika imani, matumaini na mapendo, huku likiwaandaa kuwa mashuhuda wa Injili katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kabla ya kuanza kwa adhimisho la ibada ya misa takatifu ya kilele cha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, makamu mwenyekiti wa AMECEA, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Nyeri nchini Kenya, Askofu Anthony Muheria, alitangaza rasmi kuchaguliwa kwa Askofu Gervas Nyaisonga, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya nchini Tanzania, kuwa rais mpya wa AMECEA na kusimikwa rasmi na Kardinali Protas Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, pamoja na Askofu Charles Sampa Kasonde. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uchaguzi huo umefanyika wakati wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA uliowakutanisha maaskofu kutoka nchi wanachama wa shirikisho hilo kwa ajili ya kutafakari na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu shughuli za kichungaji, uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, ushiriki wa vijana pamoja na maendeleo fungamani ya binadamu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Askofu Mkuu Nyaisonga anachukua nafasi hiyo ya uongozi huko AMECEA kutoka kwa mtangulizi wake Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye amemaliza muda wake, hivyo akiendelea kutekeleza dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano kati ya mabaraza maaskofu, kukuza uinjilishaji na kujenga kanisa linalotembea pamoja na watu wa Mungu, hasa vijana, kwa misingi ya umoja, matumaini, haki na utawala bora. Kuchaguliwa kwake kunadhihirisha imani kubwa ambayo maaskofu wa AMECEA wameweka katika uongozi wake, wakiamini ataendeleza dira ya shirikisho hilo katika kuimarisha maisha na utume wa kanisa, na hivyo kukabiliana na changamoto zinazoikabili jamii ya Afrika Mashariki na Kati kwa mwanga na tunu za kiinjili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga alizaliwa kunako mwaka 1966, akapewa daraja takatifu ya upadre mwaka 1996. Mwaka 2011 Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua na hatimaye kusimikwa kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Dodoma. Kunako mwaka 2011 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Panda. Huko wakaendeleza utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 21 Desemba 2018, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa askofu mkuu wa kwanza wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya na kusimikwa rasmi tarehe 28 Aprili mwaka 2019 wakati wa maadhimisho ya Jumapili ya Huruma ya Mungu. Kati ya mwaka 2018 hadi mwaka 2024 alikuwa ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
1: Es para mí una alegría inmensa dirigirme a todos ustedes reunidos en la hermosa tierra de Kuterbo.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alituma ujumbe wake kwa vijana wa Prelatura ya Chota na Kuterbo nchini Peru. Katika ujumbe huo alisema, kwangu ni furaha kubwa kuwaelekea ninyi nyote mlioounganika katika ardhi angavu ya Kuterbo ili kuadhimisha siku ya vijana kijimbo. Papa aliongeza, jinsi gani ilivyo nzuri kujua kwamba kutoka parokia 18 meunganika kwa ajili ya kushirikishana imani katika Yesu Kristo. Baba Mtakatifu aliongeza, wapendwa vijana, ninyi ni ujana wa Kristo na kaulimbiu yenu ya mwaka huu inaeleza wazi kabisa. Tumeitwa ili kupenda, kutumwa kuhudumia. Yesu hataki vijana waliokaa katika sofa, waliolala au kubaki na kile kisemwacho daima imefanyika hivi. Kanisa la Chota na Kuterbo linahitaji kutoka kwenu mapinduzi matakatifu, nguvu zenu safi, shauku zenu za kubadilisha hali halisi ya uchungu katika nafasi za matumaini. Kusikiliza wito wa kuwa wa misionari katika shule zenu, katika vyuo vikuu vyenu, katika barabara zenu na katika vijiji vyenu. Baba Mtakatifu Leo aidha anatoa ushauri kwamba toeni huduma kwa furaha, hasa kwa waliosahaulika zaidi, kwa sababu ni hapo ambapo panapatikana uso wa Yesu anayeteseka. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu anakabidhi kwa Maria mama yetu mpalizwa, msimamizi wa Kuterbo, awalinde na kuwaongoza daima. Siku njema na Mungu awalinde, na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie ninyi na ibaki nanyi daima. Amina.
1: Queridos jóvenes, alegraivos siempre no señor.
2: Baba Mtakatifu Leo alituma ujumbe kwa vijana wakiwa katika siku ya vijana kitaifa huko Lamego nchini Ureno kuanzia tarehe 24 hadi 26 Julai 2026. Ujumbe kwa njia video wa Baba Mtakatifu unaanza, pendwa vijana, furahi katika Bwana daima, kutoka katika kifungu cha barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi sura 4 aya ya 4. Hapo Lamego na kila mahali katika familia zenu, katika shule na katika maparokia, katika harakati na katika makundi tofauti ambayo ninyi ni sehemu yake. Furahi katika Bwana pamoja na maaskofu wenu na wahusika ambao wanawasindikiza na vijana wengi huko Ureno. Furahini na wao ambao wanawasaidia kukua katika imani na kufungulia milango ya moyo kwa Kristo, njia, ukweli na maisha. Papa Leo 14 aliendelea kusema, yeye yupo pamoja nasi na yeye ni sababu ya furaha yetu. Ni yeye sababu ya umoja wetu. Katika in ilo ununum, sisi licha ya kuwa wengi tu mwili mmoja katika Kristo, inatoka katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi, sura ya 12 aya ya 5. Kwa kutoa ushuhuda binafsi, Papa Leo 14 alisema, niliweza kuishi kile ambacho huko Lisboni waliishi mwaka mmoja uliopita katika jubilei na katika ziara ya kitume ya hivi karibuni huko Hispania. Kukaa na vijana daima ni tendo maalumu, kwa sababu shauku ya maisha yenu ya imani yanaambukiza. Upendo mnaoonesha kwa Kristo ni wa faraja. Ni maajabu katika nyakati zetu kuona vijana kama ninyi waliojaa imani bila hofu ya kuitangaza. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliwapongeza, ni vizuri kuona kwamba mna kiu ya kina ya ukweli na hata furaha kwa moyo wa dhati. Ni vizuri kuona kwamba mna njaa ya haki na ya ukweli na mfurahii thamani zinazopita. Ni vizuri kutazama kwamba mnapenda uzuri kwa namna ya pekee, uzuri wa zama za kale na mpya sana, kama Mungu wetu ambaye ana tusubiri kwa kina wa kuwa sisi. Kwa salamu hizo, Baba Mtakatifu Leo alibainisha anavyopenda kuwatia moyo kwenda mbele. Moja ya tabia ya vijana ni kutokuwa watulivu. Msiogope kutotulia. Tumia fursa ya nguvu hiyo kwa kukaribia zaidi Kristo na kuhudumia thamani ya Injili. Kwa kushikilia neno la Yesu, kwa kusoma Injili kila siku, msiache kuota kamwe dunia, mahali ambapo kuna amani na udugu. Kwa kutazama ulimwengu kwa maajabu ya kukabiliana mstakabali katika mwanga wa matumaini. Papa Leo aliendelea kusema kwamba, wapendwa vijana, msiache chochote kile na yeyote yule kuwaibia matumaini. Ninawaalika hata kwa kutumia fursa ya kile ambacho kinawafanya kutotulia, ili katika wakati wa sala na kwa ukimya katika mazungumzo na Mungu, mumuulize yeye, Bwana, unataka nifanye nini katika kanisa na katika ulimwengu? Wito wangu ni upi? Unaniita niunde familia katika ndoa au unaniita katika maisha ya upadre au maisha ya utawa? Ni maswali ambayo ni muhimu na kujiuliza, bila kusahau uhakika ambao unatoa umoja katika maisha yetu ya ndani. Mungu anaita daima kuwa watakatifu, na watakatifu wa kina ni binadamu. Kwa hiyo muwe binadamu kama alivyo Kristo. Kwa hakika mtabadilisha ulimwengu huu kuwa bora. Na mama yetu wa Fatima, mama wa shauri jema, awasaidie nyote. Kwa kuhitimisha, ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 alibainisha kwamba, wapendwa marafiki, sasa ninawaombea ninyi juu yenu vijana wa Ureno, juu ya wachungaji wenu na wahusika wenu wa kichungaji wa vijana, wingi wa neema za mbingu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ninawatakia mwendelezo wa furaha ya kukutana katika mji wa Lamego, na ninatumaini kuwaona mwezi Agosti mwaka 2027 huko Seoul. Asante.
1: I assure you of my spiritual closeness, praying that the Holy Spirit will inspire and guide your time together.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe tarehe 25 Julai 2026 kwa njia ya video kwa maaskofu wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Asia walioanza mkutano wao kuanzia 20 hadi 26 Julai 2026 huko Jakarta nchini Indonesia. Papa alibainisha, mnapokusanyika kujadili masuala muhimu yanayoathiri maisha na mstakabali wa kanisa Katoliki huko Asia, ninawahakikishia ukaribu wangu wa kiroho, na ninaomba kwamba Roho Mtakatifu awatie msukumo na kuongoza muda wenu pamoja. Kwa kuongeza, Papa alisema, mada iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano wenu mkuu inatokana na maneno ya Yesu kwa Natanaeli: utaona mambo makubwa kuliko haya, rejea Yohane sura ya kwanza aya ya 50. Kwa kuwaita Filipo na Natanaeli wamfuate na kuwa wanafunzi wake, Bwana anajiita mpatanishi peke yake kati ya Mungu na wanadamu, rejea Yohane sura ya kwanza aya 51. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza kuwa kama wanafunzi wake, leo hii tunajua kwamba Yesu si chanzo cha ushirika wetu na Mungu tu, bali pia sisi kwa sisi. Hakika katika barua yangu ya Magnifica Humanitas iliyochapishwa hivi karibuni, niliandika kwamba mshikamano wa Kikristo hupata chanzo chake katika fumbo la Kristo na huzaliwa kutokana na ushirika wetu katika sakramenti, hasa Ekaristi, rejea kifungu cha 88. Kwa sababu hiyo, Papa Leo aliongeza, ningependa kuwatia moyo kuendelea kukuza roho ya Ekaristi katika makanisa yenu mahalia, yaani roho ya umoja ya kikanisa inayotokana na upendo unaotokana na zawadi ya Bwana katika Ekaristi. Kwa hivyo ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba vifungo vya ushirika ndani na kati ya makanisa mahalia vitaimarishwa na kuwa ishara kubwa zaidi ya uwepo wa Mungu katika nchi zao zote tofauti, hivyo kuwasaidia kuwa wajenzi wa madaraja ya pamoja Asia yote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Julai 2026 alimteua mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika shirika la Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani, Askofu Mkuu Christopher Zakia Elikasis, ambaye hadi uteuzi huo alikuwa balozi wa Vatican katika nchi za Falme za Umoja wa Kiarabu na Yemen, na mwakilishi wa kitume wa Guba ya Arabia. Papa pia amemteua mwakilishi wake maalum katika maadhimisho ya miaka 250 ya kuanzishwa kwa jimbo la kisheria la Spiš Slovakia, Kardinali Mario Grech, katibu mkuu wa sekretarieti ya sinodi. Maadhimisho hayo yatafanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Martino huko Kapitura tarehe 26 Septemba 2026.
3: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Hivi karibuni katika mwaka wa jubilei ya kawaida ya mwaka 2025, tulitembea kama mahujaji wa matumaini na tukabarikiwa na neema nyingi. Tukiwa tumeimarishwa na vipawa hivi, tunaweza kusonga mbele kwa ujasiri, kukabiliana na kazi ngumu na changamoto zinazohitaji nguvu zinazotukabili. Hivyo basi, Baba Mtakatifu anatukumbusha kwamba katika enzi ya akili unde, wakati heshima ya binadamu inatishiwa na aina mpya ya kudhalilisha utu, jukumu letu kubwa ni kubaki kuwa binadamu. lazima tulinde kwa upendo ukuu wa ubinadamu tuliopewa na kufunuliwa katika ukamilifu wake katika Kristo, utukufu ambao hakuna mashine inayoweza kuchukua nafasi yake. Maendeleo ya kweli daima hutokana na moyo uliowazi kwa wengine, akili iliyo tayari kusikiliza na nia inayofuata kinachounganisha badala ya kile kinachotenganisha. Papa Leo wa 14 anaendelea kusema kwamba ninaelekeza wito huu wa dhati kwa waamini wote wa Katoliki, kwa Wakristo wote na kwa wanaume na wanawake wote wenye mapenzi mema. Tusiogope kuchafuka kwenye eneo la ujenzi la wakati wetu. Kama Nehemia, tuombe, tupange kwa busara na tufanye kazi kwa bidii, tukimweka Mungu mbele ya matendo yetu na mwanadamu katikati ya chaguo zetu. Hivyo basi, mawe yaliyokataliwa ya maskini, wagonjwa, wahamiaji na walio wadogo kati yetu yatakuwa jiwe kuu la pembeni, na makao ya pamoja imara na yenye kukaribisha yatatokea duniani, ambapo upendo na uaminifu hatimaye vitakutana na haki na amani vitakumbatiana. Akisisitiza zaidi, Papa Leo wa 14 alisema kuwa hii ndiyo baraka tunayoomba kutoka kwa Mungu, na kazi iliyo mbele yetu ni ile ya kuwa wajenzi wa ushirika badala ya wasanifu wa Babeli. Tunapaswa kuwa watumishi wa ufalme ujao badala ya mabwana wa minara iliyokusudiwa kuharibiwa. Kwa moyo wa mchungaji na baba, ninawaomba kila mtu aache ujenzi wa mnara mwingine wa Babeli na kujiunga na vikosi katika kujenga manufaa ya wote, ili wanadamu wasipoteze uzuri wake na ulimwengu tena utakuja kutambua moyo wa mwanadamu kama mahali ambapo Mungu anatamani kukaa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa leo ninaishia hapa katika mwendelezo wa makala yetu hii ya kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ninakusihi kuendelea kutusikiliza. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kadi tamate tumegota, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema kiini cha mafundisho ya Kristo Yesu katika liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya mwaka A wa kanisa ni fumbo la ufalme wa Mungu ambao Injili inaufananisha na lulu pamoja na hazina ya thamani kubwa. Askofu Mkuu Gervas John Nyaisonga amechaguliwa kuwa rais mpya wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECEA. Tutakushirikisha pia ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa makundi mbalimbali. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kiini cha mafundisho ya Kristo Yesu katika liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya mwaka A wa kanisa ni fumbo la ufalme wa Mungu ambao injili inaufananisha na lulu na hazina ya thamani kubwa. Mifano hii inaonyesha mshangao wa wale wanaopata kitu ambacho hawakuwahi hata kukitarajia, kiasi kwamba kuuza au kuacha kila kitu nyuma hakuonekani tena kuwa ni sadaka bali faida. Hakika tangu kurasa za mwanzo kabisa waandishi wa injili wanaelezea wito wa Kristo Yesu wa kumfuata kuwa na wenye mvuto usiozuilika, kwani huu ni wito wa hiari bila shaka, lakini wa dharura na wenye uwezo wa kuchochea mwitikio wa haraka unaotokana na hamu pamoja na msukumo wa ndani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu muhimu sana ya jinsi Mwenyezi Mungu anavyojikaribisha na kuruhusu kupatikana kwake. Kukutana na ufalme wake ni tukio muhimu linalobadilisha maisha ya mwanadamu, kwani haliabani maisha bali huyafungua na kuyapanua zaidi. Ikiwa kuna jambo lolote linalopaswa kubadilika sasa, ni kwa ajili ya kupata fursa kubwa zaidi. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 26 Julai 2026. Familia Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema kwamba kuna kipengele cha pili ambacho kinaonekana kuwa na umuhimu mkubwa kwa Kristo Yesu, yani mtu anayepata hazina iliyofichwa shambani huenda ni mkulima. Kwa upande mwingine, lulu hutambuliwa kuwa na thamani kubwa na mfanyabiashara, labda msafiri. Mifano mingine miwili inafuata ikihusisha wavuvi na mwandishi wa sheria mwenye ujuzi wa mambo ya kale na mapya. Kuna mingine pia ambapo ufalme unaweza kuonekana kupitia mwanamke anayekanda unga, mwingine anayepanga nyumba yake, mfalme anayepanga vita, mtu anayebuni ujenzi wa mnara, wasimamizi wanaoshughulikia malipo au uwekezaji, pamoja na wachungaji na wakulima. Kwa ufupi, ufalme wa Mungu unafafanua uzuri wake usio na kifani katika medani mbalimbali za maisha, lakini unatoa mwaliko kwa kila mtu, mwanaume na mwanamke, vijana na wazee, maskini na matajiri, ili kupiaisha maisha yao kwa kina, kwani kila mtu anaweza kuelewa ufalme wa mbinguni na kuhisi kuvutiwa nao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hata leo hii kanisa ni ushirika wa watu wenye asili, tamaduni, ujuzi na viwango tofauti vya uwajibikaji, lakini wote wanaitwa na Kristo Yesu kujitambua kuwa ni wamoja katika Kristo Yesu, kwani yeye ndiye ile hazina iliyofichwa, lulu ya thamani na wavu unaokusanya wale waliotawanyika. Kwa hakika tangu mwanzo kabisa Kristo Yesu aliwaita na kuwakusanya karibu naye watu ambao katika hali ya kawaida wasingewahi kushirikiana wala kuchangamana. Kwa kufanya hivyo, alionyesha kwamba Mwenyezi Mungu hana upendeleo na kwamba chaguo lake ni la upendo wa pekee, hasa kwa wanyenyekevu waliotengwa na kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha tafakari yake huku akitoa mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuomba zawadi ya hekima na busara kama ilivyoombwa na Mfalme Sulemani. Hiyo ni zawadi inayomwezesha muamini kutambua lulu ya thamani kubwa, kutambua hazina ambayo kwa ajili yake inafaa kuuza kila kitu. Huu ni mwaliko kwa waamini kujifunza kuthamini mambo ya msingi, yani kukuza na kudumisha hazina ya uhusiano wao na Mwenyezi Mungu ambayo huwafungulia malango ya furaha na kuwasaidia kuishi vema katika mahusiano na jirani zao. Kwa maombezi ya Bikira Maria kikao cha hekima, wasaidie waamini kuelekeza hamu yao ya maisha kwa Kristo Yesu ili iweze kutimizwa kikamilifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga amechaguliwa kuwa rais mpya wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani amesema, baada ya kutangazwa rasmi Dominika tarehe 26 Julai 2026, ameongoza adhimisho la ibada ya misa takatifu, kilele cha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa amesema, ambapo katika mahubiri yake ametoa wito kwa kanisa kuendelea kuwa chanzo cha matumaini kwa vijana wa kizazi kipya na kutembea nao kama familia moja ya Mungu. Amelitaka kanisa la Afrika Mashariki na Kati kuendelea kujenga sera na mikakati ya shughuli za kichungaji zinazokita mizizi yake kama chemchemi ya matumaini, umoja na ushirika wa vijana katika maisha na utume wa kanisa, akikazia kwamba lengo kuu la Mesia ni kuwaongoza waamini wote kuufikia ufalme wa Mungu unaofumbatwa katika kweli na uzima. Huu ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Huu ni mwaliko kwa waamini kujisadaka kabila ya kujibakeza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kuzingatia mambo makuu matatu: kujitenga, kupoteza, mambo yanayosimikwa katika ukarimu. Askofu Mkuu Nyaisonga katika ibada hiyo ya misa takatifu ameanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma ya Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye ameliongoza baraza hilo kwa mafanikio katika kipindi cha miaka 8 iliyopita. Si maajabu tu, bali ni mshtuko kuchukua nafasi ya Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye ameiongoza amesema kwa mafanikio makubwa kwa zaidi ya miaka 8. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu aliyotutendea kupitia uongozi wake, amesema. Akitafakari kauli mbiu ya mkutano mkuu wa 21 wa amesema, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema washiriki wa mkutano huo wamealikwa kutembea pamoja na vijana kama familia moja ya Mungu inayowajibika na kusikiliza, wakitafuta kwa pamoja njia bora za kujibu changamoto za vijana wa kizazi kipya katika nyanja za uchumi, maendeleo ya jamii, teknolojia na mambo ya kiroho, maadili na utu wema. Amekazia kwamba maamuzi yote yanayofanywa ndani ya Mesia yanapaswa kuelekezwa katika kuwasaidia watu kuishi maisha yanayowastahilisha kurithi ufalme wa Mungu. Tunataka kufanya maamuzi sahihi, si kwa ajili ya vijana pekee, bali kwa ajili ya watu wote wa Mungu Afrika Mashariki na Kati. Pale tunaposhindwa kuona na kufanya maamuzi yanayofaa, ndipo tunapopotea, na huo si mpango wa Mwenyezi Mungu kwetu. Kila jambo tunalofanya ndani ya Mesia linapaswa kutuelekeza katika ujenzi wa ufalme wa Mungu, amekaza kusema. Akirejea somo la kwanza, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema mfano wa Mfalme Solomoni unawakumbusha viongozi wote wa kanisa umuhimu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika uongozi na maisha yao. Amebainisha kwamba hekima ya kweli ya uongozi hutokana na moyo unaomsikiliza na kumcha Mwenyezi Mungu na kutafuta kutenda yaliyo mema mbele zake. Aidha, amewaomba waamini kuwaombea viongozi wapya wa Amesea pamoja na maaskofu wote wanaobeba dhamana kuliongoza kanisa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, ili watende vema utume wao wa kuwaongoza, kuwatakatifuza na kufundisha vema watu wa Mungu uweze kuzaa matunda ajabu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Nyaisonga amezungumzia kwa namna pekee kuhusu hali ya vijana, akisema kwamba wengi wao wanahisi kutengwa na kukosa nafasi katika jamii. Hata hivyo, amewahimiza vijana wasikate tamaa, bali wamtegemee Roho Mtakatifu ambaye huleta uzima, mwanga na uhuru katika maisha na utume wa kanisa. Akirejea Injili Takatifu amesema Kristo Yesu anaendelea kuwakaribisha waamini kumfuata kwa moyo wote, wakiamini kuwa anayemkabidhi maisha yake Yesu hata achwa kamwe. Hatuna muda tena wa kuwaondolea watu matumaini. Vijana, mnapojisikia wanyonge, fungulieni vipaji vyenu na hamasa mlizopewa na Mwenyezi Mungu. Mnaishi katika dunia ya teknolojia na mapinduzi ya kidigitali, vitumieni vipawa hivyo kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuijenga jamii. Amekaza. Akihitimisha mahubiri yake, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema Mesia itaendelea kuwa ishara ya umoja wa kanisa barani Afrika kwa kuimarisha ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na kuendeleza maisha na utume wa uinjilishaji unaoongozwa na Roho Mtakatifu. Ameelezea matumaini yake kwamba kwa kuendelea kutembea pamoja kama familia moja ya watu wa Mungu, kanisa litaweza kuwafikia vijana na kuwajengea mazingira ya kukua katika imani, matumaini na mapendo, huku likiwaandaa kuwa mashuhuda wa Injili katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kabla ya kuanza kwa adhimisho la ibada misha takatifu ya kilele cha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, makamu mwenyekiti wa AMECEA, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Nyeri nchini Kenya, Askofu Antoni Muheria, alitangaza rasmi kuchaguliwa kwa Askofu Gervas Nyaisonga, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Mbeya nchini Tanzania, kuwa rais mpya wa AMECEA na kusimikwa rasmi na Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora, pamoja na Askofu Charles Sampa Kasonde. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uchaguzi huo umefanyika wakati wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA uliowakutanisha maaskofu kutoka nchi wanachama wa shirikisho hilo kwa ajili ya kutafakari na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu shughuli za kichungaji, uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, ushiriki wa vijana pamoja na maendeleo fungamani ya binadamu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Askofu Mkuu Nyaisonga anachukua nafasi hiyo ya uongozi huko AMECEA kutoka kwa mtangulizi wake Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye amemaliza muda wake, hivyo akiendelea kutekeleza dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano kati ya mabaraza maaskofu, kukuza uinjilishaji na kujenga kanisa linalotembea pamoja na watu wa Mungu, hasa vijana, kwa misingi ya umoja, matumaini, haki na utawala bora. Kuchaguliwa kwake kunadhihirisha imani kubwa ambayo maaskofu wa AMECEA wameweka katika uongozi wake, wakiamini ataendeleza dira ya shirikisho hilo katika kuimarisha maisha na utume wa kanisa, na hivyo kukabiliana na changamoto zinazoikabili jamii ya Afrika Mashariki na Kati kwa mwanga na tunu za kiinjili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga alizaliwa kunako mwaka 1966, akapewa daraja takatifu ya upadre mwaka 1996. Mwaka 2011 Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua na hatimaye kusimikwa kuwa askofu wa jimbo katoliki la Dodoma. Kunako mwaka 2011 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa askofu wa jimbo katoliki la Panda. Huko wakaendeleza utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 21 Desemba 2018, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa askofu mkuu wa kwanza wa jimbo kuu katoliki la Mbeya na kusimikwa rasmi tarehe 28 Aprili mwaka 2019 wakati wa maadhimisho ya Jumapili ya Huruma ya Mungu. Kati ya mwaka 2018 hadi mwaka 2024 alikuwa ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
1: Es para mí una alegría inmensa dirigirme a todos ustedes reunidos en la hermosa tierra de Kuterbo.
2: Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alituma ujumbe wake kwa vijana wa Prelatura ya Chota na Kuterbo nchini Peru. Katika ujumbe huo alisema, kwangu ni furaha kubwa kuwaelekea ninyi nyote mliounganika katika ardhi angavu ya Kuterbo ili kuadhimisha siku ya vijana kijimbo. Papa aliongeza, jinsi gani ilivyo nzuri kujua kwamba kutoka parokia 18 meunganika kwa ajili ya kushirikishana imani katika Yesu Kristo. Baba Mtakatifu aliongeza, wapendwa vijana, ninyi ni ujana wa Kristo na kauli mbiu yenu ya mwaka huu inaeleza wazi kabisa. Tumeitwa ili kupenda, kutumwa kuhudumia. Yesu hataki vijana waliokaa katika sofa, waliolala au kubaki na kile kisemwacho daima imefanyika hivi. Kanisa la Chota na Kuterbo linahitaji kutoka kwenu mapinduzi matakatifu, nguvu zenu safi, shauku zenu za kubadilisha hali halisi ya uchungu katika nafasi za matumaini. Kusikiliza wito wa kuwa wa misionari katika shule zenu, katika vyuo vikuu vyenu, katika barabara zenu na katika vijiji vyenu. Baba Mtakatifu Leo aidha anatoa ushauri kwamba toeni huduma kwa furaha, hasa kwa waliosahaulika zaidi, kwa sababu ni hapo ambapo panapatikana uso wa Yesu anayeteseka. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu anakabidhi kwa Maria mama yetu mpalizwa, msimamizi wa Kuterbo, awalinde na kuwaongoza daima. Siku njema na Mungu awalinde, na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie ninyi na ibaki nanyi daima. Amina.
1: Queridos jóvenes, alegraivos sempre no Señor.
2: Baba Mtakatifu Leo alituma ujumbe kwa vijana wakiwa katika siku ya vijana kitaifa huko Lamego nchini Ureno kuanzia tarehe 24 hadi 26 Julai 2026. Ujumbe kwa njia ya video wa Baba Mtakatifu unaanza, pendwa vijana, furahi katika Bwana daima, kutoka katika kifungu cha barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi sura 4 aya ya 4. Hapo Lamego na kila mahali katika familia zenu, katika shule na katika maparokia, katika harakati na katika makundi tofauti ambayo ninyi ni sehemu yake. Furahi katika Bwana pamoja na maaskofu wenu na wahusika ambao wanawasindikiza na vijana wengi huko Ureno. Furahini na wao ambao wanawasaidia kukua katika imani na kufungulia milango ya moyo kwa Kristo, njia, ukweli na maisha. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema, yeye yupo pamoja nasi na yeye ni sababu ya furaha yetu. Ni yeye sababu ya umoja wetu katika in ilo uno unum. Sisi licha ya kuwa wengi tu mwili mmoja katika Kristo, kinatoka katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya 5. Kwa kutoa ushuhuda binafsi, Papa Leo wa 14 alisema, niliweza kuishi kile ambacho huko Lisboni waliishi mwaka mmoja uliopita katika jubilei na katika ziara ya kitume ya hivi karibuni huko Hispania. Kukaa na vijana daima ni tendo maalumu, kwa sababu shauku ya maisha yenu ya imani yanaambukiza. Upendo mnaoonesha kwa Kristo ni wa faraja. Ni maajabu katika nyakati zetu kuona vijana kama ninyi waliojaa imani bila hofu ya kuitangaza. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliwapongeza. Ni vizuri kuona kwamba mna kiu ya kina ya ukweli na hata furaha kwa moyo wa dhati. Ni vizuri kuona kwamba mna njaa ya haki na ya ukweli na mfurahii thamani zinazopita. Ni vizuri kutazama kwamba mnapenda uzuri kwa namna ya pekee, uzuri wa zama za kale na mpya sana, kama Mungu wetu ambaye ana tusubiri kwa kina wakuwa sisi. Kwa salamu hizo, Baba Mtakatifu Leo alibainisha anavyopenda kuwatia moyo kwenda mbele. Moja ya tabia ya vijana ni kutokuwa watulivu. Msiogope kutotulia. Tumia fursa ya nguvu hiyo kwa kukaribia zaidi Kristo na kuhudumia thamani ya Injili. Kwa kushikilia neno la Yesu, kwa kusoma Injili kila siku, msiache kuota kamwe dunia, mahali ambapo kuna amani na udugu. Kwa kutazama ulimwengu kwa maajabu ya kukabiliana mstakabali katika mwanga wa matumaini. Papa Leo aliendelea kusema kwamba, wapendwa vijana, msiache chochote kile na yeyote yule kuwaibia matumaini. Ninawaalika hata kwa kutumia fursa ya kile ambacho kinawafanya kutotulia, ili katika wakati wa sala na kwa ukimya katika mazungumzo na Mungu, mumuulize yeye, Bwana, unataka nifanye nini katika kanisa na katika ulimwengu? Wito wangu ni upi? Unaniita niunde familia katika ndoa au unaniita katika maisha ya upadre au maisha ya utawa? Ni maswali ambayo ni muhimu na kujiuliza, bila kusahau uhakika ambao unatoa umoja katika maisha yetu ya ndani. Mungu anaita daima kuwa watakatifu, na watakatifu wa kina ni binadamu. Kwa hiyo muwe binadamu kama alivyo Kristo. Kwa hakika mtabadilisha ulimwengu huu kuwa bora. Na mama yetu wa Fatima, mama wa shauri jema, awasaidie nyote. Kwa kuhitimisha, ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 alibainisha kwamba, wapendwa marafiki, sasa ninawaombea ninyi juu yenu vijana wa Ureno, juu ya wachungaji wenu na wahusika wenu wa kichungaji wa vijana, wingi wa neema za mbingu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ninawatakia mwendelezo wa furaha ya kukutana katika mji wa Lamego, na ninatumaini kuwaona mwezi Agosti mwaka 2027 huko Seoul. Asante.
1: I assure you of my spiritual closeness, praying that the Holy Spirit will inspire and guide your time together.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe tarehe 25 Julai 2026 kwa njia ya video kwa maaskofu wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Asia walioanza mkutano wao kuanzia 20 hadi 26 Julai 2026 huko Jakarta nchini Indonesia. Papa alibainisha, mnapokusanyika kujadili masuala muhimu yanayoathiri maisha na mstakabali wa kanisa Katoliki huko Asia, ninawahakikishia ukaribu wangu wa kiroho, na ninaomba kwamba Roho Mtakatifu awatie msukumo na kuongoza muda wenu pamoja. Kwa kuongeza, Papa alisema mada iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano wenu mkuu inatokana na maneno ya Yesu kwa Nathanaeli: utaona mambo makubwa kuliko haya, rejea Yohane sura ya kwanza aya 50. Kwa kuwaita Filipo na Nathanaeli wamfuate na kuwa wanafunzi wake, Bwana anajiita mpatanishi peke yake kati ya Mungu na wanadamu, rejea Yohane sura ya kwanza aya 51. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza kuwa kama wanafunzi wake, leo hii tunajua kwamba Yesu si chanzo cha ushirika wetu na Mungu tu, bali pia sisi kwa sisi. Hakika katika barua yangu ya Magnifica Humanitas iliyochapishwa hivi karibuni, niliandika kwamba mshikamano wa Kikristo hupata chanzo chake katika fumbo la Kristo na huzaliwa kutokana na ushirika wetu katika sakramenti, hasa Ekaristi, rejea kifungu cha 88. Kwa sababu hiyo, Papa Leo aliongeza, ningependa kuwatia moyo kuendelea kukuza roho ya Ekaristi katika makanisa yenu mahalia, yaani roho ya umoja ya kikanisa inayotokana na upendo unaotokana na zawadi ya Bwana katika Ekaristi. Kwa hivyo ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba vifungo vya ushirika ndani na kati ya makanisa mahalia vitaimarishwa na kuwa ishara kubwa zaidi ya uwepo wa Mungu katika nchi zao zote tofauti, hivyo kuwasaidia kuwa wajenzi wa madaraja ya pamoja Asia yote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Julai 2026 alimteua mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika shirika la Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani, Askofu Mkuu Christopher Zakia Elikasis, ambaye hadi uteuzi huo alikuwa balozi wa Vatican katika nchi za Falme za Umoja wa Kiarabu na Yemen na mwakilishi wa kitume wa Guba ya Arabia. Papa pia amemteua mwakilishi wake maalum katika maadhimisho ya miaka 250 ya kuanzishwa kwa jimbo la kisheria la Spiš Slovakia, Kardinali Mario Grech, katibu mkuu wa sekretarieti ya sinodi. Maadhimisho hayo yatafanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Martino huko Kapitura tarehe 26 Septemba 2026.
3: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Hivi karibuni katika mwaka wa jubilei ya kawaida ya mwaka 2025, tulitembea kama mahujaji wa matumaini na tukabarikiwa na neema nyingi. Tukiwa tumeimarishwa na vipawa hivi, tunaweza kusonga mbele kwa ujasiri, kukabiliana na kazi ngumu na changamoto zinazohitaji nguvu zinazotukabili. Hivyo basi, Baba Mtakatifu anatukumbusha kwamba katika enzi ya akili unde, wakati heshima ya binadamu inatishiwa na aina mpya ya kudhalilisha utu, jukumu letu kubwa ni kubaki kuwa binadamu. lazima tulinde kwa upendo ukuu wa ubinadamu tuliopewa na kufunuliwa katika ukamilifu wake katika Kristo, utukufu ambao hakuna mashine inayoweza kuchukua nafasi yake. Maendeleo ya kweli daima hutokana na moyo uliowazi kwa wengine, akili iliyo tayari kusikiliza na nia inayofuata kinachounganisha badala ya kile kinachotenganisha. Papa Leo wa 14 anaendelea kusema kwamba ninaelekeza wito huu wa dhati kwa waamini wote wa Katoliki, kwa Wakristo wote na kwa wanaume na wanawake wote wenye mapenzi mema. Tusiogope kuchafuka kwenye eneo la ujenzi la wakati wetu. Kama Nehemia, tuombe, tupange kwa busara na tufanye kazi kwa bidii, tukimweka Mungu mbele ya matendo yetu na mwanadamu katikati ya chaguo zetu. Hivyo basi, mawe yaliyokataliwa ya maskini, wagonjwa, wahamiaji na walio wadogo kati yetu yatakuwa jiwe kuu la pembeni, na makao ya pamoja imara na yenye kukaribisha yatatokea duniani, ambapo upendo na uaminifu hatimaye vitakutana na haki na amani vitakumbatiana. Akisisitiza zaidi, Papa Leo wa 14 alisema kuwa hii ndiyo baraka tunayoomba kutoka kwa Mungu, na kazi iliyo mbele yetu ni ile ya kuwa wajenzi wa ushirika badala ya wasanifu wa Babeli. Tunapaswa kuwa watumishi wa ufalme ujao badala ya mabwana wa minara iliyokusudiwa kuharibiwa. Kwa moyo wa mchungaji na baba, ninawaomba kila mtu aache ujenzi wa mnara mwingine wa Babeli na kujiunga na vikosi katika kujenga manufaa ya wote, ili wanadamu wasipoteze uzuri wake na ulimwengu tena utakuja kutambua moyo wa mwanadamu kama mahali ambapo Mungu anatamani kukaa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa leo ninaishia hapa katika mwendelezo wa makala yetu hii ya kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ninakusihi kuendelea kutusikiliza. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kadi tamatamati tumegota, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.